0: ازاي بنحب.
1: تعال احكي لنا على اللي حصل, تعال احكي لنا على اللي حصل. من كل الناس انت الاساس, من كل الناس انت الاساس.
0: واطلع برا وشوف وحب,
1: وتعال احكي لنا على اللي حصل, تعال احكي لنا على اللي حصل, تعال احكي لنا على اللي حصل, تعال احكي لنا على اللي حصل.